0: 決まってないんだよね。
1: Yeah.
0: うん。
1: うん、
2: 今どこに？
0: やんなさそう。
2: 今ね、全然どうなるかまだ分からない。
0: はい。
3: Vous écoutez Radio Saint-Ferréol 94.2.

0: tu niña mucho más.
1: マーケットのスタジオはすっかりマノネグラとそのファンたちに占領されてしまいました。